0: сіз білдіңіз бе?
1: Хеопс пирамидасының тақталары арасына ұстара жүзін кіргізу мүмкін емес.
2: Жарнама. Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: NS радиосында жарнама 356 60

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Айфча. 8705-06-011. WhatsApp-қа жаз.
1: Лайфчат бағдарламасы басталды. Баршаларыңызға қайырлы күн дейміз. Күн түспеде 4 тамыз 2026 жыл. Сейсенбі сәттілігімен есте қалсын. Лайфчат бағдарламасы арқылы сіз жақыныңызды бүгінгі келе жатқан және өткен туған күнмен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарда лебізіңізді жазып жіберсеңіз жеткілікті. Ендеше сіздерге көңіл күй сыйлауға дайынбыз. Ал сіз хат жазуды ұмытпаңыз.

Бұл NS Radio Live-чат бағдарламасы 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаймын десеңіз, мархабат, сіздің әрбір тілегіңізді үтір нүктесіне дейін оқуға дайымыз. Сондықтан белсенді болыңыз, жүрек жарды лебізіңізді жылдам-жылдам жіберіңіз.

0: Эфирді жалғастырамыз. Бұл NS радиосы, лайфчат бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды бастайын. Қалайсыздар? Қашан көтереді үстіне? Уже қанша күн болды ғой, құда күткендей күтіп жатырмын ғой. Құданды да бұлай күтпейтін шығар. Мен ауырып жатырмын. Уже өзіңмен сөйлеспейінше ауыра беретін сияқтымын ғой. Хат жазушы Ж есімді тыңдарман. Иә, дәл осындай хат жазған екен. Біз аманатын орындадық, жалғастырамыз. Тесте жазылып кетіңіз деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. Шымкент қаласының тұрғыны қарындасым Арда қарындасымды бүгінгі жеке төл мерекесі туған күнімен құттықтаймын. Көңіліңіз көлдей, көктемнің гүліндей жарқырап, жайнап жүре беріңіз. Табиғаттың татып еткен дінсіз ауықтың арқасында ойнап күліп бақытты баянды ғұмыр жасай беріңіз. Тау басына шықсаң аппақ қар жатады, сол қардай аппақ көңіл. Одан түссең шыршалары жатады, сол шыршалардай достарың көп болсын. Одан түсе берсең ұзыннан ұзақ көз жетпестей жол жатады. Сол жолдай ұзақ ғұмыр жасаңыз, бақытты баянды ғұмыр кешіңіз. Туған күніңізбен тағы да құттықтаймын. Құттықтаушы Сайлаубек деп жазған екен. Иә, біздің тұрақты тыңдарманымыз Сайлаубек өзінің қарындасы Ардақ ханымды құттықтаған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумалейкум, қайырлы күн. Лайв чатқа хат жазып сұрасып сол амандық. Батыста бүгін күн ыстық, басқалай бізде тыныштық. 87 құрдастар, қайда жүрсең амандық. Алла қосса бақ қосып, бір отырып шай ішіп, жұмысшыларға сәттілік, шопырларға сабырлық. Қалаларда кептеліс, ал ауылда тып-тыныш. Елімізде аман да тыныштық бұл заманда. Қадірімізді білейік, аман-есен жүрейік. Батыстан асылғанның сәлемін қабыл алыңыз депті. Иә, біз жүрек жарды лебізіңізді орындадық. Сізде дәл осындай хатыңыз болса жазыңыз. Бұл NS радиосы Live Chat бағдарламасы 877-506-0011.
1: Live Chat. Live Chat. WhatsApp нөмірі 877.

эфирді әр қарай жалғастырамыз. Жүрек жарда лебізін жазып жатқан тыңдарман бар. Ендеше мен оқуды жалғастырайын. Сіз хатыңызды 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жіберемін десеңіз мархабат. Сонымен келесі хат. Қайырлы күн радио НС. Анашыма сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Қазір әкемнің үйіндемін. Қалаға барып келдік. Әпкем жұмыста. Бізде бәрі жақсы. Ойымдамаңыз. Радио НС-ке үлкен рахмет. Сәлеммен Алёка деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка ардақты анасына дәл осылай сәлемін жолдаған екен. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін біз үшін ерекше күн. Өйткені Алезаның туған күні. Шын жүректен денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, аққудың ақтығын, махаббаттың пәктігін тілейміз. Өмірі өнегелі болсын. Туған күннен туған күнге аман есен жете берейік. НС радиосына көп рахмет. Алезаның құрметі үшін ән қосып берсеңіздер. Тілек білдіруші Медет деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Алезаны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Ерекше тілегімізді, бізде жолдағымыз келеді, басы дені сау болсын, өмір жасы ұзын болсын деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жанымдай жақсы көрем. Сен менің жанарымның ішіндесің, білесің жанардың ғой. Кішірмесін деп Мұқағали Мақатаев жырлағандай, сені ерекше жақсы көретіндігімді дүйім жұртшылықтың алдында тағы да жар салғым келеді. Саған деген сезімім құрметші ерекше. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Иә, дәл осындай хат тілегі келіп жатыр сізде. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жолдаңыз. Және қазір Луинаның әнін тыңдап көңіл күйлеріңізді көтеріп алыңыз.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: WhatsApp қашасыз. 8-775 10 60 011.
1: Лайфчат бағдарламасын жалғасуда. 8-775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Біз келіп жатқан хаттарды оқиық. Қайырлы күн, радио НС тыңдаушылар. Ассалаумағалейкум, Самат Төреқұл бауырымыз. Бүгін біздің ініміз Ережепов Ертай Еркін ұлының туған күні. Ертай, туған күнің құтты болсын. Өмірің әрдайым қуаныш пен көтеріңкі көңілге толы болғай. Денсаулығың мықты болып, алға қойған армандарың мен мақсаттарың еш қиындықсыз орындала берсін. Сол мақсаттарыңа еш қиындықсыз жете бер. Әр күнің сәтті өтіп, айналаңдағы жандардың сыйластығы мен жылылығын сезініп жүр. Ұлжан екеуіңіз балаларды өсіріп, тәрбиелеп, болашақта олардың рахатын көріп, әрқашанда бақытты болып жүре беріңіз. Тілек білдіруші, құттықтаушылар, туыстардың атынан ағаң Ербол мен Анаржан жеңген. Рахмет, Самат деп жазған екен. Я, біздің тұрақты тыңдарманымыз Ербол Мырза, інісі Ережеп Ертай Еркінұлының туған күнімен құттықтаған екен. Бізде дәл осы тілектің ішіндеміз. Ертай Мырзаға деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Я, сіздердің тұрақты тыңдарманыңыз боламыз. Мына хатымды оқып жіберсеңіздер, не істейміз, не ойлап жатсың, түсін дұршы, десем, үнсіз қаласың, бәрін жазып жібер. Сенде жартылай болатын едің ғой, мені күттіріп қойдың ғой, уақыт өтпей жатыр, мен үшін әр күнім санаулы болып жатыр. Хат жазушы жы есімді тыңдарман деп жазған екен. Иә, сізде хатыңызды жазып қойыңыз, міндетті түрде жауап қайтарыңыз деген ұсынысымызды білдіремін. Жалғастырамыз. Келесі хат, қайырлы күн, НС радиосы. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы сүйіктім Сәулеге сәлем жолдаймын. Сәуле, мен сені жақсы көремін. Сәлем жолдаушы, сенің азаматың Нұрбек деп жазыпты. Дәл осындай хатыңызды жолдаймын десеңіз, 8-775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Қазірім Қазбек Қасым «Сен ойласа» деген әнін орындауға дайын, бірге тыңдаймыз.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Бұл NS Радиосы лайфчат бағдарламасы. Жүрек жарды либісін жазып жатқан тыңдарман бар. Лайфчаттың аяқталуына санаулы минут қалды. Десек те, біз аманатты орындауға міндеттіміз. Ассалому алейкум, Радио NS. Бүгін 4-ші тамыз. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің кадрлар бөлімінің білікті маманы Ишанова Айгүл Әбішқызының өмірге келген қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірлік жолды Серғали ағамен ұл қыз тәрбиелеп, немере сүйіп отырған үлгілі отбасы, бүгінгі қуанышты күніңіз ырыстың бұлағы болсын, отбасыңыз өбірлі, шаруаңыз дүбірлі болғай. Шаңырағыңызда шаттық, бақ береке орнасын, қуаныштан қуанышқа, мерейтойдан мерейтойға жете беріңіз. Ғұмырлы болыңыз, ізгі ниетпен әріптестеріңіз құттықтайды Алматы қаласынан. Осы Айгүл ханымның құрметіне жақсы ән қосып берсеңіздер деген екен. Иә, біз де шын жүректен Ишанова Айгүл ханымды бүгінгі жеке меншік мерекесімен құттықтаймыз. Келесі хат. Ассаламу алейкум, Радио NS. Бүгін 4-ші тамыз. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің бөлім басшысы Есімова Бақтыгүл Дәулетбек қызын өмір есігін ашқан қуанышты күнімен құттықтаймыз. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Біліктілігіңіз бен іскерлігіңізді орайлы ұштастыра отырып, білім беру ісіне сүбелі үлес қосуыңызды қосып келе жатсыз. Сізге ақниет пен жайдарлы көңіл, мәнді де мағыналы өмір, жемісті еңбек пен сарқылмас қуат тілейміз. Көңіліңіз шаттық пен қуанышқа, жанұяңыз бақ пен берекеге толсын. Аса құрметпен ветеринария, зооинженерия факультет ұжымы құттықтайды. Осы Бақтыгүл ханымның құрметіне керемет ән қосып берсеңіздер деген екен. Жалғастырамыз, келесі хат. Ассаламу алейкум, мен әріптестерім Иван мен Владимирға сәлем жолдаймын. Оларға құрылыста сәттілік тілеймін. Жігіттер, тек қана дендеріңіз сау болсын және күш қуат тілеймін деген екен. Сәлем жолдасым Нұрбол есімді тыңдарман.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая

12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 4-ші тамыз 2026 жыл. Сейсенбі сәттілікке толы болсын. 2-ші сағатта ауа райы мен кептелеске байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі спорт саласындағы маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қазақтың барлығы алда NS радиосының әуе толқынынан бастасын. Алыстамаңыз.

0: Бұйқыңды шәйдәй ашады. Әнес радиосы. Кеттесіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа Саин көшесіне, Немирович Данченко көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Жароков көшесінде оңтүстікке Бұқар Жырау бульварынан Өтепов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қаласыз. Төле би көшесі шығысқа Отар көшесінен Садовников көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы аңғарылады. Сонымен қатар Аэродромная көшесінде батысқа Кіші Аэродромная көшесінен Гагарин көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Магистрал бойынша да ақпарат. Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 5 балл, Рысқұлов даңғылы шығысқа 5 баллды көрсетуде. Ақпаратқа ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

Эфирді жалғастырамыз. Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының саны туралы жаңа деректерді жария етті. Жыл басынан бері қазақстандықтардың саны 91 мың адамға көбейген. Бюроның мәліметінше 2026 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан халқының саны 20 590 589 адам. Жыл басымен салыстырғанда халық саны 90 767 адамға көбейген. Ел тұрғындарының 13 миллион 100 мыңнан астамы қалаларда, 7 миллион 400 мыңнан астамы ауылдық жерлерде тұрады. Бірінші жарты жылдықта қала халқының саны 105 475 адамға өскен, ал ауыл халқының саны 14 708 адамға азайған. Сонда Қазақстанда халқы ең көп 5 өңір белгілі болды. Алматы, Түркістан облысы, Астана, Алматы облысы, Шымкент қаласы. Топ 5-тіктер осындай. Сіздерге құнды маңызды ақпаратты ұсындым деп ойлаймын. Егер де жолда кетіп бара жатсаңыздар, діттеген жерлеріңізге аман есен жетулеріңізді тілейміз. Және НС радиосының мобильді толқынынан алыстамаңыз, өйткені сізге көңіл күй сыйлауға қашанда дайынбыз.

0: Жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілегімізді білдіреміз. Бүгін Қайрат футбол клубы Чемпиондар Лигасының 3-ші раунды аясында Левский футбол клубымен ойнайды. Матч Қазақстан уақытымен 22:30 басталады деп күтілуде. Қайрат футбол клубына сәттілік тілейміз. Қарымта матч 11-ші тамыз күні Түркістан қаласында өтетіндігін білеміз. Сондықтан да алматылық ұжым бүгінгі ойында кем дегенде тең есеп немесе жеңіске жетеді деген сенімдеміз. Сол сеніммен эфирді әрі қарай жалғастырамыз, ал біз сіздерге көңіл күй сыйлауға дайын екендігімізді білдіреміз.
1: Лучше для твоего настроения.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: радионың үздігі NS.
1: Он үшінші сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. 4-ші тамыз 2026 жыл, сейсенбі, сәттілікке толы болсын деген лебізімді, ниетімді білдіріп, біз 13-ші сағатта кептеліспен ауа райына байланысты ақпараттар ататындығымыз жеткіземіз. Сонымен қатар өміріңізге қажет болатын лайфхакты айтуға тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының ой толқынынан алыстамаңыз. Сізге көңілге сыйлауға қашанда дайынбыз.

шай. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік қазақстанның бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығыс қазақстан көшесінен Соқпақбаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 3 шақырымды құрауда. Райымбек даңғылында шығыс қазақстан көшесінен Фуркат көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Алтынсарин даңғылында оңтүстікке Ұлықбек даңғылынан Шаляпин көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Бұдан бөлек Байкен Әшімов көшесінде оңтүстікке Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған, ал Төле би көшесінде шығысқа Отар көшесінен Садовников көшесіне дейін көліктердің баяу жүріп жатқандығын аңғару қиын емес. Магистрал бойынша да ақпаратты бергенім дұрыс шығар. Рысқұлов даңғылы шығысқа 7 балл, Назарбаев даңғылы солтүстікке 5 балл, оңтүстікке 6 балл, Саин көшесі оңтүстікке 5 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Разные мысли. Бывает, годами ждешь чуда, и оно приходит только в перьях.
1: Жарнама. Сен 18 жасқа толдың, және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткен сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: NS радиосында жарнама 356 60

Эфирді жалғастырамыз. Алматы әкімдігі УЕФА талаптарына сай салынып жатқан стадионның бұған дейін хабарлағандай 35 мың емес 45 мың орынға есептелгендігін мәлімдеді. Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатында Алматы қаласы құрылыс басқармасының басшысы Нұрбол Нұрсағатов қаладағы заманауи футбол стадионының құрылысы туралы айтты. Жаңа арена Құлжа мен Талғара тас жолдарының бойында салынып жатыр және 45 мың көрерменге арналған. Жобаны іске асыруға бөлінген аумақтың жалпы көлемі шамамен 32 гектар. Иә, бұл стадионда алдағы уақытта өз жұмысын бастап футбол жанкүйеріне ерекше эмоция сыйлайтындығына сенімдіміз. Ал бүгін Қайрат футбол клубы Левски командасымен Чемпиондар лигасының 3-ші тур аясында матч өткізеді. Қайрат футбол клубына сәттілік тілейміз. Эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

Эфирді жалғастырамыз. Егер жолда жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман-есен жетіңіз деген тілегімізді білдіреміз. Спорт жаңалығына кезек берейік. Орта салмақта WBO және IBF

тұжырымдары бойынша әлемнің бұрынғы чемпионы Жәнібек Әлімханұлы жаңа салмақ дәрежесіне ресми ауысқаннан кейін бүкіл әлемдік бокс ұйымының жаңартылған рейтингінде бірден екінші орынға жайғасқан. Ол рейтингте тек мексикалық жұлдыз Сауль Канело Альвареске ғана жол беріп тұр. Ал бұл дивизиондағы WBO әлем чемпионы белбеуі қазіргі уақытта британиялық Хамза Ширазға тиесілі. Жәнібек алдағы желтоқсан айында рингке қайта оралады деп күтілуде. Біз ресми ақпаратты күтеміз. Жалпы Жәнібек Әлімханұлына және оның командасына сәттілік тілейміз.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерні бұл әріптерде, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәләп бірін түртуде, бәрі

Ұтыс ойындарына қатысы, жүлдеге қол жеткізгін келеме. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жібер балма. NS радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жер бетіндегі адамдардың 11% солақай.
0: Жарнама.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Фирс немесе патшайым шахмат фигурасы бастапқыда тек бір торға диагональ бойынша жүрді.
0: Жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 6

Радиосына жазыл. NS Радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS Радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.